Manda mi bie zatong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

la la tem perk pe ke chunt ko chun bi ke ja linga tam di bi ke ling tin na li tar gin ne bari para ke juli ke tam tik na para ke du ni ke so zam de mera ke juli ke tam tik ta ju ta tam tik ke sing a te chun ti bi san ji ke ten don de li ki ba tam bo ke ten ba ti par ham

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah shi.